dryss over kropper som våkner til liv. Så i dagene sent i august toner sommeren